کہتے ہیں کہ شکایت اور دعا میں جب ایک ہی شخص ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان سے بے انتہا محبت ہے. جی ہاں, آخر شکایت کیوں نہ ہو اپنے اس عزیز سے. اگر کچھ ہے دو لوگوں کے بیچ, دو دلوں کے بیچ کچھ ہے, نزدیکیاں ہیں, آپ ایموشنلی کنیکٹ ہیں, محبت ہے, تو فرق نہ پڑے اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا.